I tō te ao nei, kua tarawa ki te oronganga mai I tāna tamaiti anautai. Kua akarongo mai aia, au raka kia noua ki rotupu I te tāta nei, e apai I tā rātou ara, e kia mate e ātingara nā rātou. Kua oronga mai rā aia, I aia, ki te tāta nei, ki te tāpeka, te kā korerawa e momotu ia. Kāre uki te mitua, I akamā, ki e tuatua ia rātou e, e taiake. Akara tātou te rira ki roto I te epara te pene rua, I rawa e tangoru mātai. Kouia uki, tātā tātou ātinga, tō tātou arai, tō tātou taiake, I te apaianga I tō tātou tūtangata ki mua I te metua nā roto I te au mataiti motukore I te pirianga ki te au tangata tāna I akaora te tamaiti a te tangata. Kua rawe ana ki ia, te ia, au mea kia raukua I te tangata nei, kia āpai I a mai ki runga, te kino e te aka-aka o te ara. Kia raukua I aia, kia aka kā mai I te aroa o te atua, ma te piri ki roto I te rekareka anga tapu. Ko te oko te I tūtaki ia no tātou ora, no tō tātou ora, te ātinga a I te kore, e tō tātou mitua I runga I te rangi, I te orongangu mai, I tāranta maiti, kia mate no ai, no tātou kātoto. Kāre atu te mataora, e te mānea, me ākarakara tātou e te ititangata kuki airani, I tā tetua, me tua te rawe aia no tātou kā tātua. Kāre te me tua, atua, I akarangai te kāro I tākoto mai ki kāre ue tuku. Ko tuku mai aia tāna te mai ki anautai, ko ia ko Jesu Mesia, e ia, e akaora I a tātou. Kua akātinga ai e tāna te maiti, I a Jesu Mesia, e ia, kia mate ki runga I te sātoura I karawaria, no tō o tarawake, e no tō ku tarawake. Kua akariro rā te mitua I tāna te maiti, e ia, e oho I a tātou, e te ititangata kuki airani, e akarongorongo mai nei, I tō tātou rātio, I te iaia I nei. I roto I te puka Maseri, te Maseri a Thoromana, kainangaro te pai mai te tai ngā irawa no tātou. Akara tātou ki roto I te Maseri te pene tai irawa e rua ngauru, e ata tī irawa e tūtua mai nei, me kārera e akakita mai nei ke tātou kā atoatoa. Te nākoa nei te tangi ngā Maseri te penetai I rawa I rua ngauru. Te kāpiki nui nei te pakari ki te ngāi ātiara. Te pūroro maira tōna reo ki te au ārātā. E ateia, tā tātou, e te taunei mi roto mai I te puka Maseri, I te penetai, I rawa e rua ngauru. Te utaeke, te karanga nei, te kāpiki nui nei te pakari ki te ngai ātiara, te pūroro maira tōna reo ki te au arata. No tātou, I runga tā tātou rātio I te iaiei, te tangi nei, te reo,

te pakari, ki runga i te rātio i te akakite ki a tātou kātoto. Tā te tutua nā te tui api mai ki a tātou, tāna i rawe ai anō tātou, ka akape e a tātou e teo taihe, i te akauki anga i te metaki, ki te metuatu e runga i te rangi teitei, e perakatoa ki tāna ta maiti, e perakatoa ki te vairua tapu, e ki tāna o nuku angera tapu, te tiaki ia tātou i te ora kātoto o tō tātou oranga. Karangakatoa te māsirira i roto i te pene rua, e taku ta maiti, kia āre ki maikoe i tāku nei tutua, e kia waiu mārie i tāku a, i tāku au a kauanga, ia koe. Kia āre u maikoe i tō taringa ki te pakari, e ke kimi mārie tō ngākau i te kitera. Koruku putoa na tātou ki rira teo taheke. Mekone ia tu iahu. E teo tauturu. Te roko ni iahu te ako meteki teatua no te ia tikanga. Kwa arawe ako tātou ki rungo te ia rātio. Te ia karanga ako te rātio Hawke's Bay. O te ia poroko rāmu ko topa ia tōna ingoe. Aere ke mua. Te nākone te reo o te atua ki o mote, e aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, aere ki o mua. Wātu te manamana tā e aere mai nei ki a rātou, aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, aere ki o mua. I roto i te tai o tātou reo imene, tāku e ka tangitangi ana te autai me kātou te teu ini teu ianga, e teu arataki e, kākape e a tātou. No reira, kia kōtou teu arataki, i roto i tō tātou pāinua kuki airani. I roto i teu putuputuanga kātou toa, kākape e a tātou. Te akape e a nei tātou, tā tātou aratakianga, i tō tātou ititangata, kuki airen. Te e te kapuanga tō tātou manako i te iau tuatou tā tātou e airenei. I te aua putoma te topa i e tātou, i runga i te ia rātio, kua tuatua ana au no runga i te ia tuatua koi o gara tātou e tuateu tuatua tō tōu tei tō tōu ia no tātou no te iau tuatou. E ara te manako, e tau ki e tutua ia. Te tā tātou, kua tutua ana tātou, i roto i te penetai o te puka o Tāniara. Kua kite mai tātou, i te tū, karanga tātou e, te tū tika ki mua, i te roro o te atua. Te iau māpu, kua tutua ana ki rungo i te rātio, te autuatau te eri mai. Me teime tōo, ta tau kua te puka penetai, te puka o Tāniara, i roto i te kororuma taito. Ka aka kite mai te rira, i te tū o te iau māpū, te i tū rātou, no te atua. E ata rātou i rawe, ki tae te kāpikianga o te kaimanga, te ārikianga a te ariki i a rātou kātoa toa. Te tā te au māpū i rawe, kua tū rātou ki runga, tā rātou arataki te o Tāniara te rira, te o tāka iro te tō tātou ērenga reo ea. Te e tānei tūtu ai, kāre ai e i nāoru te ka viiwi i tōna kopapa, i te kai, i te mānga te ariki. Me kā tika, ke kai rātou i te u mānga, tā te tua i nāoru i a rātou ke kai. Nā, tātou iro te tō tātou reo, te umanga raurau tā te atua i nangaro i a rātou kia kai. I rutu te dia adi ere ngai te au taeke, e ārai rātou kua tū rātou ki mua, te warataki o teiani iau, i te rire tuatau. E kua akatika ia mai tā rātou patianga i nā rā, i muaki ka akatika ia i tā rātou patianga, kua mana mana tā te arataki, o roto i a pāporonia i te rire tuatau noto mea, me kāre te tū o te iau pupu tamariki toko a, e mako ana, e aete ki te o tamariki te

kai te maanga teriki, ka riro aia, tona kopopo, tona oranga, e tūtaki, I te kino te taikirunga te iau mapu. Te rā te tuatua, te pati ia ki aia, me kā tika I akoe, orunga ua mai ana koe kia mātou, e taingauru rā, e reira koe, a kai te te tō mātou tū, ki te au mapu, mekāre ki te au tangata, te kai te maanga a teriki, e ki te maanga tā rātou I pati rātou, tā te tu e nangoli a rātou kia kai. Te au taiake, akapoto I te manako, ki tēnā ia mai, e a kai ia atua ki te ia puputa mariki toko a, I te katoanga te au tangata te er mai, mei Papuronia mai, te mei itaraira mai, te kai te maanga a teriki. Akarokotou. Neka mai tātou ki runga I te pene rua o Taniera, te kārāra nei tō tātou manako. I roto I te pene rua te puka Taniera, kua kāri ia mai ki roto I te ria koi yoki no runga te au Basileia o te ia nei iao. Te moemoea a te ariki no runga I te au Basileia o te ia nei iao. Ina rā te au taeke, ko te mea kārua I konei, Kua moe moe a aia, ki ara mai rā aia, kua ngaru poina ia e tāna moe moe a. Inangaro aia ke kite aia I tāna moe moe a, e perakotua, inangaro aia ke kite aia I te ai te anga. Te kārāra nio tō tātō manako. Te tāna I pati aia, kua pati aia ki te uarongo ki te pakari kato tō o Papuronia, ki ere mai ki tangai o tai, ki ere mai ki kone iaia, ki aka ki te mai ki iaia tāna moemoea, e te rakatoa te aiteanga o te moemoea. Te mea kārua te o taike, kāre e okotai I te uarongo ki te pakari o Papuronia e rauka I a rātu I te aka kite, ki te riki nepukanesa, e a tāna moemoea, e a te aiteanga. Riri te ariki, inangaro tukuna I e te utongo kia, kia taia te awarongo ki te pakari katoto o Papuronia, e to ratua ngutuara tangata katoto. Tū mai, te tāwino te atua, tū mai a Taniera ki runga, no te mea kua taia te ture ki a rato te akakita ngai, ka taia te awarongo ki te pakari katoto o Papuronia, No te mea ko Taniera e tōna au taere, ko rātu te tai au rangatira, kāre rā rātu I pati I ana e te uarongo ki te pakari o Papuronia ki aere mai kiritu I tia putuputuanga no rātu. Te ia tō rātu manako, kā rauka I a rātu I te kakite ki te ariki tāna moemoea e parākato te aetenga. Aka poto tō tātou manako, kua tua Taniera ki runga, no tōna inangaru te uarongo ki te pakari, kare aia I riri te ia uarongo. Tia tāne patia, akamotu auraka e tā, I te uarongo ki te pakari, wai o Papuronia. Ka inaharo aia, te ariki mua I te haroro te ariki, I te tuatua. Te o taeke, kua tae, a tāne ariki mua I te ariki, Nebukanesa, I te pati, e kā tika ki orongo mai te ariki te taitikaanga ki aia. Ko akatika te areki, ko orongo mai te tai tuatau, ko oki mairi rā Taniera I tōna au taeke e toru, ko pure kāpiji rātou kātotoa, e te reira pō ko orongo ia mai, ko kāri ia mai te moemoea a te areki Nebukanesa ki ai, ki a Taniera, e ko orongo kato ia mai, te aiteanga o te moemoea ki a Taniera. E kia popongia ke kua tū a Taniera, kua oki aia ki umoe te ariki Nebukanesa, e kua akakite aia. Tia tāku matau rau. Kare aia karangai te ariki e, kua kite oe ata au moemoea. Kare. Tōu a Taniera ki teatua o te rangi. Tā teatua o te rangi I akakite mai ki aia. No rungai te moemoea te ariki, tōna aitea. Kua riro te rira eia, e pai mai te matala, kai, ki te ariki Nebukanesa, e, akakite ki tātou kātoto. No te mea kua ariki Nebukanesa I te pati,

Orini che rua penerima irava tengo ormai o e deu taeke come mai capiti te metua etana to maiti I roto I te mamae tuki tuki I kete se meni. Te mate ki karawaria. Ko te ngākau o te atua, te I tūtaki I te oko o tō tātō ora. Kua nāko mai a Jesu. Kia koe e kia koe I te iara. I aka perepere mai e, taku mitua I a kōtou. E kua maata atu tōna aroa, I aku, nā roto I te oronga anga, I tōku oranga, e a kaora I a kōtou. Kia riro, e apai I tō koutou ngai, tā koutou ara, kua riro au, e mea akapiripiri I a mai, e takumitua, nā roto I tāku ātinga, e riro e teatua, e atua tika, ki akakite I te reira. Kāre atu I te toto ātinga te apa ia e te Mesia no te tangata nei te kā tika kia ki aka kite mai I te aroha no te tangata te ingere atu. I aroha mai tetua I tō te ao nei kua tarawa ki te orongango mai I tāna ta maiti anau tai. Kua akarongo mai aia, auraka kia noua ki rotupu I te tāta nei, e apai I tā rātou ara, e kia mate e ātingara nā rātou. Kua orongo mai rā aia, I aia, ki te tāta nei, ki te tāpeka, te kā korerawa e momotu ia. Kāre uki te mitua, I akamā, ki e tuatua ia rātou e taiake. Akara tātou te rira ki roto I te epara te pene rua, e rawa e tangoru mātai. Ko ia uki, tātā tātou ātinga, tō tātou arai, tō tātou taiake, I te apai anga I tō tātou tūtangata ki mua I te metua nā roto I te au mataiti motukore I te piri anga ki te au tangata tāna I akaora te tamaiti a te tangata. Kua rawe ana ki ia, te ia, au mea kia raukua I te tangata nei, kia apai ia mai ki runga, te kino e te aka-aka o te ara. Kia raukua ia ia, kia aka kā mai I te aroa o te atua, ma te piri ki roto I te rekareka anga tapu. Ko te oko hoka, te I tūtaki ia no tātou ora, no tō tātou ora, te ātinga a I te kore, e tō tātou mitua I runga I te rangi, I te orongango mai, I tā ranta maiti, kia mate no ai, no tātou kātotoa. Kāre atu te mataora, e te mānea, me ākarakara tātou e te ititangata kuki airani, I tā tētua, me tua te irawe ai anō tātou kā atoatoa. Kāre te me tua, atua, I akarangai te kāro I tākoto mai, kāre ui tuku.

Po tuku mai e e tānata mai ki anau tai. Ko ia ko Yesu Mesia. E ia. E a kaora i e tātou. Ko a kātinga ai e tānata mai ki e Yesu Mesia. E ia. Kia mate ki runga i te sātou rei karawaria. No tō o tarawake e no tōku tarawake. Ko akariro rā te mitu e tānata maiti e ia, e oho i a tātou, e te iti tamata kuki airani, e akarongorongo mai nei, i tō tātou rātio, e te iaie i nei. I rato i te puka maseri, te maseri a Solomon, kai nangaro te pamai te tai ngā irawa no tātou. Agara tātou ki rutu i te maseri, te maseri te penetai irawa e rua ngauru, e aata ti irawa e tūtua mai nei me kārera, e aka kita mai nei ki tātou kā atoa toa. Te nako nei te tangi ngā maseri te penetai irawa e rua ngauru. Te kāpiki nui nei te pakari ki te ngai ātiara. Te pūroro maira tōna reo ki te au ārātā. E a teia, tā tātou, e te taune me i roto mai i te puka maseri, i te penetai, i rawa e rua ngauru. Teo tai ake, te karanga nei, te kāpiki nui nei te pakari, ki te ngai ā te ara, te pūroro maira tōna reo, ki te au arata. No tātou, i runga tā tātou rātio te iaiei, te tangi nei, te reo, o te pakari, ki runga i te rātio i te akakite ki a tātou katotoa, tā te tutua nā te tui api mai ki a tātou, tāna i rawe aia no tātou, ka aka pe e a tātou e teo taike, i te akaukianga i te metaki, ki te metuatua i runga i te rangi teitei, e perakatoa ki tāna ta maiti, e perakatoa ki te vairua tapu, e ke tāna nuku angera tapu, te tiaki i a tātou i te ora kāto toa o tō tātou oranga. Karanga katoa te masiri rei, roto i te pene rua, e tako ta maiti, kia āre ki maikoe i tāko nei tuatua, e kia waiu mārie i tāko a, i tāku au a kauanga i a koe. Kia āriu mai koe i tō taringa ki te pakari, e ke kimi māri e tō ngākau i te kitera. Koruku puto ana tātou kirira teo taeke. Meko ni e tu iahu. E teo tauturu. Te roko ni iahu i te kumete ki te tua no te ia tikanga, kua arawe ko tātou kirungo te ia rātio, te ia karanga ko te rātio Hawke's Bay. Ko te ia poro korāmi ko topo ia tōna ingoe, aere ke mua. Te nākone te reo o te atua ki o mote, e aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, aere ke mua. Wātu te manamana tā e aere mai nei ki a rātou. Aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, aere ke mua. I roto i te tai o tātou reo i mene, tāku e ka tangitangi ana te au tai me kātou te te wini te wenga, e te au arataki e, ka akape e a tātou. No reira, kia kōtou te au arataki, i roto i tō tātou pāinua kuki airani. I roto i te au putuputuanga kātou toa. Ka akape e a tātou. Te akape e a nei tātou, tā tātou aratakianga, i tō tātou iti tangata kuki airani. Te i e te akapuanga tō tātou manako, i te iau tuatou, tā tātou e airani. I te aua putoma te topa i e tātou, i runga i te rātio, kua tuatua anau no runga i te i e

tu tu hoyo gara ta tu e tu te tu tu to to te to to ia no tato no te ia tu ato e ara te un manako e tau ki tu tu ia te ta ta tu ko tu tu ana ta tu I roto I te pene ta I te puka o tāniara ko ki te mai ta tu I te tu karanga ta tu e te tu tika ki mua I te roro o te atua. Te iau mapu, kua tutua nāu ki rungo I te rātio, te autu atau te ari mai. Me teime to'o, ta tauko I te puka, penetai te puka tāniara, I roto I te kororo matu ta ito. Ka aka kite mai te rira, I te tū o te iau mapu, te I tū rātou, no te atua. E ata rātou irawe, ke tae te kāpikianga o te kaimanga, Te ariki anga te ariki I a rātou kātoa toa. Tētā te au māpū I rawe, kua tū rātou ki runga, tō rātou arataki te I o tāniara te rira, te o tāka irate tō tātou ārenga reo ea. Tētā nei tūtu aie, kāre aie I nāoru te ka viiwi I tōna kopapa, I te kai, I te mānga te ariki. Me kā tika, Ke kai rātou te umanga, tā tētua inangaro I a rātou ke kai. Kranga, tātou iru tui tō tātou reo. Te umanga raurau, tā tētua inangaro I a rātou ke kai. I rutu tiria adi ere angai te au taeke, e ārai rātou kua tū rātou ki mua, te waratake o teiani iau, I te rire tuatau. E kua akatika ia mai tā rātou patianga I nā rā, I muāke ka akatika ia tā rātou patianga, kua mana mana tā te arataki, o roto I a Pāporonia I te rire tuatau nota mea, me kāre te tua te iau pupu tamari ki toko ā, e makoana e aete ki te au tamari I te kai te maanga a te ariki, kā riro aia, tōna kopapa, tōna oranga, e tūtaki, I te kino te taikirunga te iau māpū. Te rā te tūtua, te pati ia ki aia, me kā tika I ākoe, orunga ua mai ana koe kia mātou, e taingauru rā, e rira koe a kaite I te tō mātou tū, ki te au māpū, me kāre ki te au tangata te kaita mānga a te ariki, e ki te mānga tā rātou I pati rātou, tā te tuai nā olia rātou kia kai. Te au taikai, akapoto I te manako, Ki tēnā ia mai, e kai e iātua ki te iau puputamari ki toko ā, I te katoanga te au tangata te ermai mei Pāporonia mai, te mei itaraira mai, te kai te maanga a te ariki. Akarokoto. Neka mai tātou ki rungo I te pene rua o tāniara, te kārara nei tō tātou manako. I roto I te pene rua te puka tāniara, Kua kāri ia mai ki rutu te ria koi yoki no runga te au Basileia o te iani iau. Te moimoea a te ariki no runga I te au Basileia o te iani iau. Ina ara te au taeke, ko te mea kāroa I konei, kua moimoea aia, ki ara maira aia, kua ngarupoina ia e tāna moimoea. Inangaro aie ke kite aie I tāna moemoea e perakatoa, inangaro aie ke kite aie I te aiteanga. Te kārara nio tō tātou manako. Te tāna I pati aie. Kua pati aie ki te uarongo ki te pakari kātoto o Pāporonia, ki ērumai ki tangai o tai, ki ērumai ki kone iaie, ki aka kite mai ki aie tāna moemoea, e perakatoa te aiteanga o te moemoea. Te mea kārua te o taere, Kāre e okotai I te iawarongo ki te pakari o Pāporoni e rauka I a rātu I te aka kite ki te ariki Nepukanesa e ea tāna moemoea e ea te aiteanga. Riri te ariki, inangaro tukuna I te utungo kia kia taia te iawarongo ki te pakari katoto o Pāporoni e tō rātu o ngutuara tangata katoto. Tū mai, te tāwino te atua. Tū mai a tāniara ki runga. No te mea kua tae te ture ki a rato te akakita ngai,

tatai e te warong ki te pakarikato to o Papuronia. No te mea ko tāniere tōna au taere, ko rātu te tai au rangatira, kāre rā rātu i pati i ana e te warong ki te pakari o Papuronia ki aere mai kiritu i tia putuputu angano rātu. Teia tō rātu manako, kā rauka i a rātu i te kakite ki te ariki tāna moemoea e parakato te aetenga. Aka poto tatato manako, kua tua tāniere kirunga, no tōna inangaru te warong ki te pakari, kare aia i riri te ia warong. Tia tāne patia, akamotu auraka e tā, i te warong ki te pakari, wai o Papuronia. Ka inangaru aia, te ariki mua i te araoro te ariki, i te tuatua. Teo taeke, kua tae, a tāniere ki mua i te ariki, Nebukadnezar, i te pati, e kā tika ki orang mai te ariki te taitikang ki ae. Kua akatika te ariki, kua orang mai te taituatau, kua oki mairi rā tāniere i tōna au taeke e toru. Kua pure kāpiji rā tō kātotoa. E te reira pō kua oronga ia mai, kua kāri ia mai te moemoea a te ariki Nebukadnezar, kia ai, kia tāniera, e kua oronga kato ia mai, te aiteanga o te moemoea, kia tāniera. E kia popongia ke kua, kua tua tāniera, kua oki aia ki moe te ariki Nebukadnezar, e kua akakite aia, tia tākui matau rau. Kare aia karangai te ariki e, kua kite oe ata au moemoea, kare. Tōu a tāniera ki teatua o te rangi, tā teatua o te rangi i akakite mai ki aia, no runga i te moemoea te ariki tōna aitea. Kua riro te rira eia, e pai mai te matala, kia ai, ki te ariki Nebukadnezar, e akakite ki tātou kātotoa. No te mea kua ārika Nebukadnezar i te patianga, a tāniera auraka te aronga ki te pakari ki taia, kāre rai rātou i taia ana. Kua riro te tāwino te atua, te tāwino te atua i tea, i te tauturu te aurongo ki te pakari o Papuronia i te rira tuatau. Tia te weanga no tātou tia a tuatau, tia pē e anei tātou, e te ititanga ta kuke ārani, te aurongo mūtaonga, te aurongo mana, i rutu i te kaumani, e i rutu i te raongai, te aka pe ea nei tātou i tia tuatau. Yo tia kera e te au taeke, kua kite tātou, i rutu i tia moe moe a, te aka kite nei kia tāniara, e kime kite ariki Nebukadnezar, kua aka kite a ai, a tāniara, tia moe moe a, e yoti, tu a kere rea tō tātou ari ki rea tiri ari ki te tuatau a Nebukadnezar ya tāni rawi aia. No te mea kua roa te tuatau tōna tiekiang kia tupu ta tāni ara i akakite ki aia. Te tōna mana kuanga kua roa ka pātu aia e tōna uarai. Tāna uarai tiki o iau kuna te iau ki te tiki e te utaike upoko auro. Kia pātu ki e tāni ara e tiki auro kato tō te rira. Amene kia a Nebukadnezar e tiki auro kato tō te rira. Kia harta atu te tūo te tangata ine te utaike. Ngaro poina i te ariki e, nā te tāwino te tua i akakite kia i tāna moemoea, e parako tō te aiteanga. Akaru ki te tātō ki rira. O tia te mea tūma te tanga, tāku i kite mai i kirutu i tia. E ha tāku tūma te tanga manaman tāi ki te kirutu i tia te utaike. Ki tāi ki te tuatau, kia oti te iau, tia karatato tia tikinei te amani. Kua kāpiki e te kāpiki ngā karatato e, ki te rira pāsire e tia utuatau. Kia ere mai te warong manatonga kātoto ki mua, kia tūpou rato ki mua i te tiki oai, o Nebukadnezar. Akarong mai tātou kātoto. I te rira taime, kāre a tāniere, kua tūna i atua tānira ki te i tuanga ke i te pāsire i te rire tuatau, kua toe ua mairia ki runga te i patonga inu te ngā e nōne i rātou o te au taeke o tānira e tokotoru rai rātou. Tēta mea umere te au taeke tāku ki te atuau. Kia tae te kāpiki anga kia tūpou te kātoto ki mua te i tiki e te au taeke, ko te iau puputamari ki tokotoru.